سامعین آداب، یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ سپہر کے 3 بجے ہیں، ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

سامعین آپ کو بتا دیں پھر کچھ ہی دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی. 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند. دن میں 3:30 ہم پیش کریں گے معروف موسیقار انیل وسواس کے یوم وفات کے حوالے سے جناب شرد دت کا تحریر کردہ ایک خصوصی فیچر لافانی تیرے نغمے لافانی تیری کہانی. 4 سے آپ لطف لے سکیں گے فلمی نغموں کا. فلمی نغموں کا پروگرام جاری رہے گا شام 4:50 تک. 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5 ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. تو سامعین یہ تھا ایک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے ان پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے.

یہ آکاشوانی ہے، اب آپ عبد المالک سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سرکار ملک کے وراثتی مقامات کو محفوظ رکھنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے۔ جناب مودی نے نیدرلینڈز کے اپنے حالیہ دورے میں چولا دور کے تانبے کی تختیاں بھارت کو واپس کیے جانے کو اجاگر کیا۔ آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں وزیر اعظم نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ شدید گرمی کے دنوں میں اپنا خیال رکھیں، روایتی انداز سے بنائے گئے بھارتی مشروبات کو بڑھاوا دیں۔ جناب مودی نے آم کی مختلف اقسام کو عالمی مارکیٹ تک پہنچانے کے لیے کسانوں کی ستائش بھی کی۔ دفاعی عملے کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل این ایس راجا سبرامنی نے کہا ہے کہ بھارتی مسلح افواج ملک کے اقتدار اعلیٰ اور علاقائی سالمیت کا دفاع کرنے کے لیے عہد بند ہے۔ ایڈمیرل کرشنا سوامی ناتھن نے بحریا کے نئے سربراہ کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ بھارت اور نیپال نے نیپال کے منانگ ضلع میں ایک اسپتال کی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ ایٹمی سمجھوتا کرنے کے قریب ہے، ساتھ ہی یہ وارننگ بھی دی ہے کہ مذاکرات ناکام ہونے کی صورت میں فوجی کارروائی کا راستہ کھلا ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ کے فائنل میں آج شام احمد آباد میں گجرات ٹائٹنز اور راہل چیلنجرز بنگلورو کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سرکار ملک میں وراثت کے انمول مقامات کو محفوظ رکھنے کے لیے لگاتار کوششیں کر رہی ہے۔ انہوں نے گیان بھارتم ابھیان کے تحت چھتیس گڑھ کے ملہار میں ایک اہم دریافت کے بارے میں جانکاری دی۔ آکاشوانی پر اپنے ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات میں ملک کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ وہاں چھٹی اور ساتویں صدی کے پانڈو ونشی خاندانی سلسلے کے مہارشی بالا رنجن سے وابستہ تانبے کی تین کامیاب تختیاں پائی گئی ہیں۔ وزیر اعظم نے نیدرلینڈز کے اپنے حالیہ دورے کا بھی تذکرہ کیا، جہاں ایک خصوصی تقریب میں چولا دور کی قدیم تانبے کی تختیاں بھارت کو واپس کی گئیں۔ جناب مودی نے کہا کہ لوگ خوشی کا اور فخر کا اظہار کر رہے ہیں، ساتھ ہی دنیا بھر میں تمل برادری کے لوگ خاص طور پر اس بارے میں جوش و خروش کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے ملک کے لوگوں پر زور دیا کہ وہ گرمی کے ان دنوں میں جہاں تک ہو سکے احتیاط برتیں اور اس سلسلے میں مختلف سرکاری محکموں کی جانب سے جاری کیے گئے رہنما اصولوں پر عمل کریں۔ جناب مودی نے تجویز کیا کہ لوگوں کو موسم گرما کے مختلف مشروبات پینا چاہیے، جن میں آم پنا، چھاچھ، لسی، ستو، شربت، بیل پنا، پناکم، نیرمور، سامبرم، کوکم شربت اور سول کلی شامل ہیں۔ یہ سب گرمی کو دور کرنے کے لیے ملک کے مختلف حصوں میں روایتی انداز سے بنائے جاتے ہیں۔ آم کا تذکرہ کرتے ہوئے موسم گرما کے دوران جن کی اکثر و بیشتر بات ہوتی ہے، وزیر اعظم نے کہا کہ ہر خطے کے اپنے اپنے آم ہیں اور اپنی اقسام ہیں اور اپنا اپنا ذائقہ ہے۔ جناب مودی نے آم کی کاشت میں شامل کسانوں کے رول کو بھی سراہا اور کہا کہ آم کا یہ سفر اب گاؤں سے عالمی مارکیٹ تک پہنچ رہا ہے۔ اپنے من کی بات پروگرام میں وزیر اعظم نے جھارکھنڈ کے شہر رانچی میں حال ہی میں منعقدہ نیشنل سینئر ایتھلیٹکس فیڈریشن مقابلوں کا ذکر کیا، جہاں تقریباً 800 کھلاڑیوں نے حصہ لیا تھا۔ جناب مودی نے مختلف مقابلوں میں چار نئے قومی ریکارڈ قائم کرنے پر گریندر ویر سنگھ، ٹی کے وشال، تیجس ون شنکر، دیو مینا اور کلدیپ کمار کو مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے ایک ویڈیو کے بارے میں بھی بات کی، جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ اتر پردیش کی ایک نہر میں دریائے گنگا کی ایک ڈولفن کو پھنسنے کے بعد بچا لیا گیا۔ جناب مودی نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ نمامی گنگے ابھیان کے تحت بنائی گئی بھارت کی پہلی گنگا ڈولفن بچاؤ ایمبولنس نے اس کارروائی میں اہم رول ادا کیا۔ چیف آف ڈیفنس اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل این ایس راجا سبرامنی نے کہا ہے کہ مسلح افواج نے ملک کے مفادات کا تحفظ کرنے میں ہمیشہ پیشہ ورانہ صلاحیت اور کارروائی سے متعلق فیصلے کرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے، اور وہ ملک کے اقتدار اعلیٰ اور علاقائی سالمیت کا دفاع کرنے کے لیے عہد بستہ ہے۔ ملک کے نئے چیف آف ڈیفنس اسٹاف کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھالنے کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے جناب سبرامنی نے کہا کہ انداز فکر اور کارروائی میں اختراع سے فوجی صلاحیتوں کو فروغ حاصل ہوگا۔ ایڈمیرل کرشنا سوامی ناتھن نے آج بحریہ کے 27 سربراہ کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھال لی ہے، انہوں نے ایڈمیرل دنیش ترپاٹھی کی جگہ لی ہے۔ کمال سنبھالنے کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے ایڈمیرل سوامی ناتھن نے کہا کہ ملک کے مفادات کا تحفظ کرنے

سامعین اس وقت کے ساتھ ہی آج کا میری پسند پروگرام اب ختم ہوتا ہے. آج کا پروگرام خراج عقیدت تھا اپنے زمانے کے معروف موسیقار انیل بسواس کے لیے اردو سروس کی جانب سے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے جناب شرد دت کا تحریر کردہ فیچر لافانی تیرے نغمے لافانی تیری کہانی. یہ فیچر انیل بسواس کی شخصیت اور خدمات کے حوالے سے ان کے یوم وفات پر خراج عقیدت ہے.

کے مشہور و معروف انقلابی شاعر فیض احمد فیض کا ایک قطعہ ہے، ہر ایک حرف تمنا اس استرار میں ہے کہ پھر نصیب ہو دربار یار بندہ نواز، ہر ایک غزل کا سفینہ اس انتظار میں ہے کہ آئے مثل صبا پھر انیل کی آواز۔

0: علی بسواس کی پیدائش مشرق بنگال کے ایک قصبے بریسال میں 7 جولائی سن 1914 کو ہوئی۔ یہ قصبہ آج بنگلہ دیش میں ہے۔ انیل بسواس کی ماں بہت اچھا گاتی تھی۔ ان کے زیر سایہ انیل نے بہت چھٹپن میں گانے بجانے کی شروعات کر دی تھی۔
1: کچھ اپنا پتا حیف نہیں چلتا ہے، ہے شام فنا قریب، دن ڈھلتا ہے، کوہرے کے دھندل میں جیسے مفلس کا دیا، ہستی کا چراغ بس یوں جلتا ہے۔ میں پیدا بریسال میں ہوا ہے، اچھا خاصا گھر تھا، 2 منزلہ گھر، مگر پتا جی کے مرنے کے بعد میں وہ گھر ہی گھر رہ گیا اور کچھ نہیں تھا ہمارے سب۔
0: یہ وہ دور تھا جب سارا ملک جنگ آزادی میں مصروف تھا۔ یہ جنگ 2 مورچوں پہ لڑی جا رہی تھی، ایک طرف مہاتما گاندھی کی عدم تشدد تحریک تو دوسری طرف انقلاب کی حمایت۔ چونکہ بنگال میں انقلابیوں کا اثر زیادہ تھا تو بھلا انیل بسواس اس کے اثر سے اچھوتے کیسے رہ سکتے تھے؟ وہ 11 سال کی عمر میں انقلابی بن گئے۔
1: 11 سال کی عمر میں مجھے ریولیوشنری پارٹی میں ریکروٹ کیا گیا، جس پارٹی کا نام تھا جگنتا۔

سامعین، آپ سن رہے تھے انیل وسواس کی شخصیت اور خدمات کے حوالے سے ان کی یوم وفات کے موقع پر جناب شرد دت کا تحریر کردہ فیچر لافانی تیرے نغمے، لافانی تیری کہانی۔ یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے فلمی نغمے۔ پروگرام کی پہلی پیشکش سونو نگم، آپ کی جگہ پروگرام کی پہلی پیشکش محمد رفیع کی آواز میں، بھروسہ فلم کا نغمہ، نغمہ نگار راجندر کشن، موسیقار ربی۔

سامعین سنغمے کے ساتھ ہی آج کا فلم موسیقی کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شام کے 4:50 ہوئے ہیں. اب خبریں نشر ہوں گی.

یہ آکاشوانی ہے، اب آپ کلیم احمد سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سرکار ملک کے وراثتی مقامات کو محفوظ رکھنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے۔ جناب مودی نے نیدرلینڈز کے اپنے حالیہ دورے میں چولا دور کی تانبے کی قدیم تختیاں بھارت کو واپس کیے جانے کو اجاگر کیا۔ آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں وزیر اعظم نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ شدید گرمی کے دنوں میں اپنا خیال رکھیں، روایتی انداز سے بنائے گئے بھارتی مشروبات کو بڑھاوا دیں۔ جناب مودی نے آم کی مختلف اقسام کو عالمی مارکیٹ تک پہنچانے کے لیے کسانوں کی ستائش بھی کی۔ دفاعی عملے کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل این ایس راجا سبرمنی نے کہا ہے کہ بھارتی مسلح افواج ملک کے اقتدار اعلیٰ اور علاقائی سالمیت کا دفاع کرنے کے لیے عہد بند ہیں۔ ایڈمیرل کرشنا سوامی ناتھن نے بحریہ کے نئے سربراہ کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ ایٹمی سمجھوتا کرنے کے قریب ہے، ساتھ ہی یہ وارننگ بھی دی ہے کہ مذاکرات ناکام ہونے کی صورت میں فوجی کارروائی کا راستہ کھلا ہے۔ بیڈمنٹن میں ساتوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی جوڑی آج سنگاپور اوپن کے مردوں کے ڈبلز کے فائنل میں انڈونیشیا کی جوڑی کا سامنا کر رہی ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ کے فائنل میں آج شام احمد آباد میں گجرات ٹائٹنز اور رائل چیلنجرز بنگلورو کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔